0: serijsko, izvenserijski. Ford Tourneo Courier. Prva izbira za aktivne in družine. Družinski enoprostorec z drsnimi vrati na levi in desni strani ter 570 litri prtljažnega prostora. Že za 21 990 evrov s financiranjem. S 5 leti jamstva brez omejitve kilometrov. Automobili PR. Plinarniška 1 Maribor. Telefon 02-228-3000.
1: Dobar dan, 1 kilo banane, prosim.
2: Gospod, tu nijamo banane.
1: Kaj pa te imate?
2: Tu prodajamo vse za centralno ogrevanje, vodovod,
3: imamo tudi

0: mesto. Jutranja konica je v teku, kar pomeni, da so mestne opadnice, obvoznice, večje križišča, ki vodijo v mesta ali so v mestih, seveda bolj obremenjena. Če pogledam najprej na ta konec, promet za zdaj poteka normalno, brez večjih zastojev ali ovir. Proti Ljubljani je več težav in sicer med Domžalami in Zadobrovo skoraj 8 km zastoja, že zamuda je približno 5 minut, na primorski avtocesti med Dragomerjem in Vrhniko proti Kopru pa je zaradi okvare vozila promet oviran. Računajte na vse to, ukalkulirajte v vožnjo, pojdite pravočasno od doma, vozite po predpisih in predvsem varno. Če je kaj takšnega, na kar lahko pozorim še vse ostale udeležence in udeleženke v prometu, prosim, dajte najprej vi obvestiti mene. Nič 31 300 212.
1: Net FM. Dobro jutro, življenje.
0: Petek je. Pa bo vseeno treba ostati, ne? Gremo še danes v službo. Velja, 3 minute so če 6, z vami se na 99.8, 100.2 na DAB+, ali pa kar preko naše strani radionet.si prebujam Boštjan Bračič. Zaenkrat je bilo, mislim, da več kot dovolj. Skoraj da preveč informacij. Čas je za glasbo.
1: Najboljše včeraj.

0: Martin Krpan in Od višine se zvrti.
1: Net FM. Dobro jutro, življenje. Spoštljano.
0: Danes je petek, 9. oktober, ura je 6:18 in če v tem trenutku

0: uporabo parkirišče pred športno dvorano v Šentilju postalo prizorišče prave gasilske veselice.
1: Ob 18. uri trio Šerbinek, ob 20. pa za ples in noro zabavo poskrbi ansambel Dart.
0: Dobra muzika, hrana, pijača, srečelov in polšotor dobre volje.
1: V soboto, 17. oktobra, vsi v Šentilj. Vsi v Šentilj.
2: Italko Kimarika. Italko Kimarika. Italko Kimarika!
0: Italko Keramika. Na zalogi. Parkirišče pri Leclercu.
3: Vaš zanesljiv partner na cesti. Avtomobili PR. Prodajno-servisni salon in prodaja vseh rabljenih vozil. Zagotovljen vrhunski servis za brezskrbne kilometre. Avtomobili PR.si. Plinarniška ulica 1 Maribor.
4: Marketing afna radionet.si.

0: vi na drugi strani radijskih sprejemnikov. Z vami se danes, v petek, 9. oktobra, prebujem Boštjan z veliko, veliko dobre glasbe. V nadaljevanju si privoščimo še izjemnega Teddyja Swimsa, pa znano kombinacijo Davorja Radolfija in Ritmoloko, Sara Sara, Rita Ora v nadaljevanju še Anywhere.
1: Net FM. Dobro jutro, življenje. Vsak dan med 6 in 9.

0: pozitivne minute na Net FM.
1: Daj tisto, kar iščeš. Kar daješ, to tudi privlačeš. Iščeš spoštovanje? Daj ga prvi. Iščeš toplino? Bodi topel. Življenje je zrcalo. Danes si reci, kaj danes dam naprej, ne da bi čakal, da prejmem?
0: Pozitivne minute vsak dan. Net FM. Najboljše vseh časov.

0: I o tem več v novicah. Dajte ostati z nami.
1: Net FM. Dobro jutro življenje. Z Boštjanom.
2: O, dajmo se malo pretegniti.

0: Včeraj sem se peljal in sem se zafrknil in nisem mogel potem dol, sem moral vse okrog obračati, toliko, da veste. Dobro, nič 31 300 212 pa je telefonska številka, ki jo lahko uporabite kot prometni telefon na osveženem Net FM in izporočite še kakšno drugo prometno informacijo. Te minute so čez sedno, dobro jutro in varno vožnjo vam želim.
1: Net FM, dobro jutro življenje.
0: Ja, tri minute so čez sedmo, petek je, deveti, sem že torej september, 9. oktober, pismo, čas gre še malo, pa bo zapihal severnik, vam povem, in prinesel tiste temperature, ob kateri bomo morali zakuriti v peči doma, še preden pa to naredimo, sem razmišljal, bi bilo dobro mogoče, da pride k dimnikar pa preveri, koliko je kaj čist dimnik, morda očistiti, ker saj se lahko žgejo, vsi to vemo, pa sem mislil, zakaj ne bi to dali v rubriko, čuj koliko te to pride, pa dajmo, čez 10-12 minut na osveženem Net FM.
1: Najboljše včeraj.

0: Dua Lipa in Be The One v minulih 3 minutah na osveženem Net FM.
1: Čuj, koliko te to pride?
0: Ne glede na v tem trenutku dokaj visoke zunanje temperature, ki jih imamo ali pa nasplošno na ta letni čas in na to obdobje tudi danes bo tam do 17 stopinj Celzija, ne, kar še ni za neko kurjavo, vse zdi se mi, da ne, pa vendarle zdi se mi, da so tisti dnevi, ko bo zapihal severnik, pa bodo morda celo zaplesali po zraku kakšne snežinke, da so zelo blizu. Zato je dobro, glede na to, da bo peč laufala vsak dan, da jo pride malo dimnikar pogledat in očisti tako peč,

0: Jesen je lepša, če si vzamete čas zase. Prepustite se vrhunski wellness izkušnji ter odkrite popolno sprostitev v zavetju termalnih vrelcev v termah samo za odrasle. rimske-terme.si
1: Akcija tedna v Eurospinu od 8. do 14. oktobra. Nagrobna elektronska sveča. 120-dnevna le 4,59 €. In dve nagrobni sveči le 4,99 €. Ponudba velja do razprodaje zalog. To je pametni nakup. Eurospin.
2: Na Easy do novega vozila Škoda. Kamiq Easy One že za 16.999 €. Izberite svojega pri najbližjem prodajalcu vozil Škoda ali na škoda.si.
3: Škoda.
4: Mami, obljubila si mi.
3: Joj, ne spomnim se.
4: Ampak še babica se spomni.

0: oftalmolog, ne prodajalec, zdravnik dr. Amer Beharič.
1: Od pregleda do očal v 24 urah.
0: Optocenter Maribor, Turnerjeva 17A in optika minus 50, Leclerc Maribor. Minus 50.si.
2: Poznanje na Erudijo. Praktična znanja, fleksibilnost in osebni pristop. Upis poteka erudijo.si.
3: Kaj ti poznaš kaj ga? DJ-a?
4: Jo, jo,
3: valda.

0: sem
1: vas sedem, ker se veš kako je. Ko sem zaseden, sem zaseden.
2: Še zadnja priložnost. Sport Vision Outlet Maribor se zapira. Izkoristi veliko odprodajo in nakupuj z dodatnim 50% popustom na outlet cene ob nakupu dveh izdelkov. Nike, Adidas, Koka, Asics, Salomon, The North Face in številne druge znamke. Zdaj po izjemno nizkih cenah. Pohiti v Sport Vision Outlet Maribor.
3: Na tehnični UAMZS. Pri nas uredite še registracijo in zavarovanje. AMZS. Vse na enem mestu.
4: Marketing afna radionet.si
5: Net FM. Najboljše vseh časov.

nek mehiški korenin Richie Valens. Samo 17 let je imel Richie, ko je eno tradicionalno mehiško pesem La Bamba spremenil v rock'n'roll klasiko. La Bamba še danes velja za eno najbolj prepoznavnih pesmi vseh časov in doživela je veliko, veliko prirep. Tudi eno, ki jo je naredila zasedba Los Lobos, La Bamba!

s Heleno Kodrič-Mori. Majhen nasvet danes, več finančne pismenosti jutri. Mini finančne nasvete vam na NetFM prinaša Smart Money.

0: Ptuju je zaradi okvare vozila promet oviran, proti Ljubljano je med Krtino in za Dobrovo še vedno 10 km zastoja in zamuda 17 minut, v nasprotni smeri pa približno 1,5 km dolg zastoj. Na Pomurski avtocesti je zaradi okvare vozila oviran promet na počivališču med Vučjo vasjo in Mursko Soboto proti Lendavi. Upoštevajte vse prometne informacije, upoštevajte prometna pravila, bodite varni in previdni tam zunaj, vozite brez telefona v roki, pa bi moralo biti vse ok.
1: Net FM. Dobro jutro, življenje.
0: Oho, pa smo zadnji jutreni uri, kar se mene tiče, kar pomeni, da smo že, upam da in verjamem, da vsi do dobra prevojeni. Poslušajte nas 99.8, 100.2 na Keše. Če imate fancy radio v avtu, potem lahko preklopite tudi na digitalni signal, ki je veliko kvalitetnejši. Lahko pa konec koncev tudi vtipkate našo spletno stran radionet.si, pa tam tudi poteka prenos. Dobra, Boštjan sem z vami, danes je petek, juhu, zakaj ne vem, zakaj hočem celo jutro že reči september? Ne, oktober smo, do dobro smo že zakorakali van.
1: Net FM, dobro jutro življenje, vsak dan med 6 in 9. Z Boštjanom Bračičem.
0: Ste pripravljeni na kakega kultnega? Pa dajmo. Aha, in take on me.

0: zadnja priložnost. Sport Vision Outlet Maribor se zapira. Izkoristi veliko odprodajo in nakupuj z dodatnim 50% popustom na outlet cene ob nakupu dveh izdelkov. Nike, Adidas, Koka, Asics, Salomon, The North Face in številne druge znamke. Zdaj po izjemno nizkih cenah. Pohiti v Sport Vision Outlet Maribor.
1: AI spreminja vse. Prodajo, marketing, ekipe, produktivnost, komunikacijo. Vprašanje ni več, ali se bo spremenil tvoj posel. Vprašanje je, kako ga boš vodil ti. 14. novembra prihaja v Ljubljano Robin Sharma. Eden največjih svetovnih strokovnjakov za voditeljstvo. Skupaj s Miljanom Morijem, Robertom Rolihom in AI strokovnjaki na konferenciji Build Your Empire.

0: generalni pokrovitelj dogodka je Smart Money Solutions.
1: Na Easy do novega vozila Škoda. Fabia Easy One že za 14.999 evrov. Izberite svojo pri najbližjem prodajalcu vozil Škoda ali na škoda.si.
2: Škoda. Lekcija 13.
3: Ko zaprem vrata pisarne, se moj dan ne konča. Šele zares se začne. In v Leku to razumejo.
2: Lekcija ravnotežja. Najdeš jo v Leku v Lendavi. Preveri seznam odprtih delovnih mest na lek.si. Relax.
4: Bul! Kdo se skriva za vrati? Rexy! Letos te Rexy vabi na najbolj noro družinsko Halloween doživljenje.

0: mesece zavarovanja in 2 meseca varen splet brezplačno.
1: Obiščite Zgermobil, pooblaščeni prodajalec Telekoma Slovenije v Mercator centru Tabor in Eleklerku.
2: Odkri svežino, prebudi okus. Z Eurospinovo blagovno znamko mlečnih izdelkov Land. V Eurospinu od 8. do 14. oktobra v akciji. Sir Bri 200 gramov le 1,45 €. In tekoči jogurt s 3,2% mlečnih maščob, 1 kg le 99 €. Mlečni izdelki Land. Ekskluzivno v Eurospinu.
3: Šentil, pripravi se!
4: V soboto, 17. oktobra, bo parkirišče pred športno dvorano v Šentilju postalo prizorišče prave gasilske veselice.
5: Ob 18. uri trio Šerbinek, ob 20. pa za ples in noro zabavo poskrbi ansambel Dar.
4: Dobra muzika, hrana, pijača, srečelov in poln šotor dobre volje.
5: V soboto, 17. oktobra, vsi v Šentilj. Vsi v Šentilj.
6: Zakaj je naš avto bil dopoldne parkiran pred avto Krko? Tehnični, koliko vem, je avgusta.
7: Viško pojma nimaš. Poleg tehničnih še imajo registracije, zavarovanja, homologacijo in delavnico za tahografe.
6: Kaj tahografe? Te pa njema mi je Passata.
7: Vredo je.
8: Strokovnost, prijaznost in skoraj 30 let zaupanja. Avto Krka, točka varnosti na vaših poteh.
9: Marketing afna radionet.si.
10: Dobrodošli v rubriki Skoraj hit tedna, kjer vam vsak teden predstavljamo fiktivne glasbenike, njihove zgodbe in skladbe, delno ustvarjene s pomočjo umetne inteligence. Za pseudonimom Motel FM se skriva slovenski DJ in producent, ki svoj glasbeni svet najraje išče takrat, ko mesto zaspi. Ko radijske frekvence utihnejo, na cesti pa ostanejo le še noč, dež na vetrobranskem steklu in tihe misli. Njegova nova skladba Daj mi znak, da si tu se začne takoj po koncu radijske oddaje. Pozna ura, prazne ulice in radio, ki med šumenjem išče signal. On pa išče nekaj drugega. Nekaj, kar je morda že zdavna izgubil. Motel FM, daj mi znak, da si tu, kot Skoraj hit tedna na Radio Net FM.

0: blokiran. Proti Ljubljani še vedno med Krtino in Zadobrovo približno 10 km zastoja zamude okoli 16 minut. Bodite previdni na cesti, vozite po predpisih, pa če je kaj takšnega, na kar lahko opozorim še vse ostale, prosim. Nič 31 300 212.
1: Netova mini telovadba. Da boste seksi kot nikoli prej.
0: Oho, jaz sem vam mislil, da v teh dneh, kot imi, ni, da bom lahko prešprical, pa ne bomo nič prešpricali. Dajmo vsi skupaj se lotiti kratke, ampak res kratke mini telovadbe na Net.fm. Kaj to pomeni? To pomeni, dragi moji, zdaj verjetno vas nagovarjam v vaših pisarnah. Ne, največ vas je v vaših pisarnah. Morda za začetek odprite okno, spustite notri nekaj svežega zraka, to je v vsakem primeru dobro. Tudi, če ne boste z mano naredili niti enega samega počepa, boste vsaj prezračili prostor. To bi bilo dobro, potem pa, ukoliko imate toliko energije, da sedaj skupaj odmaknemo stole, pa da naredimo eni 10-15 počepov, malo razmigamo boke in vrat, bo pa še 100-krat boljše. Lejte, čisto mala gesta dejansko, pa bo naredila, verjemite mi, kar veliko spremembo, dobro? Smo pripravljeni, okno ste odprli, ne? Luft je po domače povedano, dobro? Zdaj pa naredimo enih takih prijetnih 10 počepov, gremo? Ajde, 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1, nič. Ok, za začetek je fajn, roke lepo sprostimo dol, noge stresemo, roke stresemo, tak, ja, fino. Zdaj pa malo razmigamo vrat, počasi krožimo z glavo, eno stran, počasi, nadzorovano, tako, pa v drugo smer, tak, pa kimamo naprej, pa nazaj, pa naprej, pa nazaj, malo to, pa levo, desno, na stran, tako, pa delamo ne, ne, ne, draga, ne, ne, ali pa ne, dragi moj najstnik, ne, to je beseda, ki jo boš veliko krat slišal v svojem življenju, ne, navadi se, ok, dobro, fino, roke v boke, pa malo krožimo, malo krožimo, evo ga, v eno smer, tako hula hop, ne, takle, oziroma, kot radi rečemo, ko kaka ostarela go-go plesalka, evo ga, takle, zdaj, fino, jaz sem zadovoljen, če ste le vi. Malo smo se pa razmigali, ne da?
1: Netova mini telovadba. Bravo, ekipa. Tako seksi nismo bili še nikoli. Top. Najboljše vseh časov.

velik del jutranje konice je mimo, slednja se umirja. Če pogledamo na ta konec, je na podravski avtocesti med Lancovo vasjo in razcepom Draženci proti Ptuju zaradi okvare vozila še vedno promet oviran. Proti Ljubljani je med Domžalami in razcepom Zadobrova približno 9 km zastoja, zamuda je pa okoli 10 minut. Ukolikor ste vi na cesti, za volanom, dajte biti previdni, vozite po predpisih.

0: vikendu, ki je pred nami, spočite si. Ne? Spočite si, pojdite morda kaj ven v naravo, tako lepo je zunaj. Drevesa se že počasi barvajo, spreminjajo. Barve, res je lepo. Boštjan, se vam zahvaljujem za vašo družbo, absolutno vas vabim, da ostanete z nami še naprej. Ob najboljših hitih vseh časov vam ne bo dolg čas, za dobro voljo pa bo poskrbela tudi Katja. Katja, dobro jutro.
1: Prišli smo že do petkovega, do poldneva, fanta, hvala lepa za jutranjo budilko, mi hitimo naprej, marsikaj moramo narediti, zato po dveh preverimo kaj.
2: DTFM V ritmu dneva. Vsak dan med 9 in 12. S Katjo Žolgar.

0: Poslušaš Net FM. Dopoldan.
1: Katja, vam delam družbo na Net FM-u, petek je in danes preverjam, zakaj lahko en čisto navaden dober dan pomeni več, kot si mislimo. Pred svetovnim dnevom duševnega zdravja se sprašujem, ali znamo drug drugega še zares poslušati. Pogledali bomo tudi, zakaj strokovnjake skrbijo novi nikotinski izdelki, predvsem med mladimi. In za vas imam še izziv, bi danes zdržali eno uro brez telefona. No, za konec pa ideja za petkov večer. V Mariboru se lahko da

0: Marika. Hidalgo Keramika. Hidalgo Keramika.
1: Hidalgo Keramika. Na zalogi. Parkirišče pri Leclercu.
2: Marketing afna radionet.si.

0: vreme.
1: Vreme danes ostaja bolj oblačno, kolikor v vašem kraju še dežuje, dež bi naj v kratkem ponehal, pravijo vremenoslovci. Temperature zmerne od 12 do 17 danes, jutri od 12 do 16, ko bo zjutraj pretežno oblačno, v notranjosti ponekod megleno, popoldne in zvečer pa predvsem na jugovzhodu bi naj rahlo deževalo. Obeti razkrivajo, da bo nedelja precej jasna, zjutraj in dopoldne po nižinah meglena. V noči na ponedeljek bo ponekod na severu še rahlo deževalo, tako bo ponedeljek sprva oblačen dan, čez dan pa bi se naj potem postopno zjasnilo.
2: Še naprej ostajamo skupaj na Net FM-u, zaključuje se teden otroka, več o tem tednu pa v nadaljevanju.
3: Net FM, v ritmu dneva.

0: Vse pomembnosti doma in po svetu. V 60 sekundah.
1: Pozdravljeni, novice sem pripravil Boštjan Bračič. Mariborski župan je napovedal nov prehod za pešce med mestnim parkom in piramido predvidoma vzhodno od Fitolitov. Ureditev naj bi bila končana še to jesen in bo del širše prenove piramide. Ob poti načrtujejo tudi dve vijugasti povezavi, grič pa naj bi bil z vinogradom, medovitimi rastlinami in sadovnjakom podaljšek parka. Podrobnosti in morebitne spremembe bodo pristojni sporočali

0: Nit FM. U ritmu dneva. U ritmu dneva.
1: Katja, sem vaša družba Nit FM, je tole in jutrišnji 10. oktober je en prav poseben dan. Obeležujemo namreč svetovni dan duševnega zdravja, aktivnosti pa se po Sloveniji začenjajo že danes. Letošnje sporočilo je: deli izkušnjo, prisluhni zgodbi, naredimo spremembo. Strokovnjaki opozarjajo, da imajo pri našem duševnem počutju pomembno vlogo tudi odnosi. Občutek, da smo sprejeti, slišani in da nekam pripadamo, lahko pomaga zmanjševati stres in krepi naše počutje. Danes med drugim pripravljajo dogodke po številnih krajih daleč naokoli, za vse nas pa morda preprost opomnik pred koncem tedna, ko nekoga vprašamo, kako si. Si vzemi čas, da odgovor tudi potem

trenutno nizke cene oblačil v trgovinah Tiltex. V akciji pižame iz protirja po samo 9,99 €, boksarce v Omo 1,99 €, vsi modrci 5,99 €. Ponovno na zalogi spodnji deli trenirk 7,99 €. Vse to in še več.

0: Vreme.
1: Vreme danes ostaja bolj oblačno, kolikor v vašem kraju še dežuje, dež bi naj v kratkem ponehal, pravijo vremenoslovci. Temperature zmerne od 12 do 17 danes, jutri od 12 do 16, ko bo zjutraj pretežno oblačno, v notranjosti ponekod megleno, popoldne in zvečer pa predvsem na jugovzhodu bi naj rahlo deževalo. Obeti razkrivajo, da bo nedelja precej jasna, zjutraj in dopoldne po nižinah meglena. V noči na ponedeljek bo ponekod na severu še rahlo deževalo, tako bo ponedeljek sprva oblačen dan, čez dan pa bi se naj potem postopno zjasnilo.
2: Še bomo skupaj na Net FM-u, kjer slišimo najboljše vseh časov in v eni pereči temi se mal pomenimo v nadaljevanju in sicer nikotin med mladimi.
3: Net FM dopoldan. V ritmu dneva. Vsak

smo nazaj po odlični muziki in veste, cigareta že dolgo ni več edina skrb, ko govorimo o nikotinu med mladimi. Elektronske cigarete, nikotinske vrečke in drugi novi izdelki so postali del ponudbe, s katero se srečujejo tudi naši najstniki. Danes bodo na sejmu Narava zdravje prav temu namenili posebno predavanje. Govorili bodo o tveganih vedenjih, nikotinskih izdelkih in alkoholu med mladimi. Strokovnjaki namreč želijo mladim in staršem približati predvsem informacijo.

0: Net FM. U ritmu dneva. U ritmu dneva.
1: Kolikokrat ste danes že pogledali na telefon? Bi zdržali mogoče malo več kot urco brez njega? No, en izziv imam za vas v nadaljevanju.
0: Poslušaš Net FM. Najboljše vseh časov.

0: poslušaš NetFM. Dopoldan.
1: Katja, vam delam družbo NetFM je tole in sprašujem vas, kolikokrat ste danes že pogledali telefon in koliko časa bi zdržali brez njega? Digitalni

0: Pozitivne minute na Net FM.
1: Konec je tudi začetek. Ko se ena vrata zaprejo, je vedno vsaj eno okno odprto. Vsak konec nosi semena novega začetka. Moralo se je zapreti, da se je odprlo. Danes si reci, kateri konec v mojem življenju je bil v resnici samo nov začetek.
0: Pozitivne minute vsak dan. Net FM.

Petek je in če potrebujete malo smeha po napornem tednu, imam idejo. V Mariborskem kulturnem inkubatorju danes večer brezplačen stand-up večer z Outmigeci. Na oder prihajajo tako komiki, ki šele začenjajo svojo pot, kot nekoliko bolj izkušeni nastopajoči, ki pred občinstvom preizkušajo nov material. Večer bo povezoval David Gorinšek, nastopili pa bodo še Rene Volker, Aljaš Poredoš, Matija Grkman in Blaž Rogel. Začetek je ob 8. zvečer, vstop je brezplačen in če kakšna šala ne uspe, boste torej izgubili za

0: knjižnico pod arkadami, kjer bodo po simboličnih cenah prodajali odpisane knjige. Dan pozneje bosta o branju in športu spregovorili Gloria Kotnik in Ilka Štuhec. Do konca meseca se bodo zvrstili še razprava o umetni inteligenci, kviz, glasbeni večer z Žanom Vitzem in tradicionalni šahovski turnir. V Oslu bodo danes razglasili letošnjega prejemnika Nobelove nagrade za mir. Za prestižno priznanje je bilo vloženih 287 nominacij posameznikov in organizacij, njihova imena pa ostajajo tajna kar 50 let. Med možnimi nagrajenci se omenjajo humanitarne organizacije, zagovorniki človekovih pravic in zaščitniki otrok. S tem se teden razglasitev Nobelovih nagrad približuje koncu, v ponedeljek bo znan le še nagrajenec za ekonomijo. Japonski urarski velikan Seiko je predstavil nenavadno ročno uro, ki je videti kot obraz pande. Oblikovalec Kiyotaka Sakai je klasično zasnovo ure, med poznavalci znano kot panda, spremenil v prikupno živalsko podobo. Prototip je požel veliko zanimanja, toliko, da ga bodo začeli serijsko izdelovati. Novembra bosta na voljo črno-bela in nežno-rožnata različica, cena pa bo približno 570 evrov. Vreme danes ostaja bolj oblačno, kolikor v vašem kraju še dežuje, dež bi naj v kratkem ponehal, pravijo vremenoslovci. Temperature zmerne od 12 do 17 danes, jutri od 12 do 16, ko bo zjutraj pretežno oblačno, v notranjosti ponekod megleno, popovdne in zvečer pa predvsem na jugovzhodu bi naj rahlo deževalo. Obeti razkrivajo, da bo nedelja precej jasna, zjutraj in dopoldne po nižinah meglena. V noči na ponedeljek bo ponekod na severu še rahlo deževalo, tako bo ponedeljek sprva oblačen dan, čez dan pa bi se naj potem postopno zjasnilo.
1: Net FM sproščeno do treh. Sproščeno do treh. Z Igorjem.
2: Lep pozdrav, čudovit dan, petek je tukaj, evo, draga družba, vikend se začenja, mi imamo pa za vas na Net FM pripravljeno ogromno, ogromno dozo odlične glasbe, najboljše vseh časov, pa seveda tudi zanimivosti. Vse to pa razložim čez nekaj minut, ker zdaj je pa seveda zopet čas za malo glasbe. Da se sprostimo v tem lepo popoldnevu, uživajte, družba.
1: Net FM, najboljše vseh časov.

0: vreme.
1: Vreme danes ostaja bolj oblačno, kolikor v vašem kraju še dežuje, dež bi naj v kratkem ponehal, pravijo vremenoslovci. Temperature zmerne od 12 do 17 danes, jutri od 12 do 16, ko bo zjutraj pretežno oblačno, v notranjosti ponekod megleno, popoldne in zvečer pa predvsem na jugovzhodu bi naj rahlo deževalo. Obeti razkrivajo, da bo nedelja precej jasna, zjutraj in dopoldne po nižinah meglena. V noči na ponedeljek bo ponekod na severu še rahlo deževalo, tako bo ponedeljek sprva oblačen dan, čez dan pa bi se naj potem postopno zjasnilo.

0: Intersera. Vulkanski krateri, modra jezera, termalni vrelci, plantaže čaja in neskončni razgledi na Atlantik. Relax Turizem, največji slovenski organizator počitnic. Obiščite nas v poslovalnicah po vsej Sloveniji ali odklikajte na relax.si.
1: Italko Kemalika. Italko Kemalika. Italko Kemalika.
2: Italko Keramika. Na zalogi. Parkirišče pri Leclercu.
3: Ko gre za zdravje, zaupate zdravniku. Zakaj bi bilo drugače, ko gre za zdravje vaših oči?
4: V Optocentru Maribor vas pregleda specialist oftalmolog, ne prodajalec, zdravnik dr. Amer Beharič.
3: Od pregleda do očal v 24 urah.
4: Optocenter Maribor, Turnerjeva 17A in optika minus 50, Leclerc Maribor. Minus 50.si.
5: Podjetje Artpot Melje, Melska cesta 39, Maribor, vam ponuja vse vrste

0: Hitro piši 0-4-1-8-8-2-8-2-7. Ker se veš kako je. Ko sem zaseden, sem zaseden.
1: Njami.
2: Da bo vaše življenje slajše, se oglasite v Lena Cafe v Lenartu in poskusite njihove hišne dobrote. Torticam se ni moč upreti. Različnih vrst odličnih sladoledov pa ni mogoče prezreti. Nudijo tudi možnost naročil tortic za vse priložnosti. Lena Cafe Lenart. Rešitev za lepše in slajše življenje.
3: Marketing@radionet.si.

0: Net FM. Mini finančni nasveti s Heleno Kodrič Mori. Za več finančne pismenosti v vaši hiši.
1: Postavi si finančno poslanstvo. Zakaj sploh želiš finančno svobodo? Kakšno življenje si želiš živeti? Brez jasnega odgovora je varčevanje brez smisla in motivacija hitro usahne. Zapiši

da jim ulamljajo domove in jim puščajo neprijetna presenečenja. Zdaj, pazi to, kaj so ta presenečenja. Skratka, kaj se zgodi? Ruski agenti vdrejo v stanovanje, recimo nekega diplomata, politika podobno, ne? Gredo na stranišče in tam urinirajo. V školko. Zdaj, nadstrašnega, ne? Ampak čaki, če si više na seznamu zastraševanja, pa ti k sreči prav tako v školki pustijo rjav kupček. Če si na seznamu med najvišje vrščenimi, pa ti kupček pustijo celo v aktovki, kot se je zgodilo nekaterim ameriškim diplomatom. Tile Rusije, zgleda, da je to njihov način izvajanja kemične in biološke vojne, da pustijo tiste rjave smrdeče kupčke. Net FM sproščeno

0: Leku v Lendavi. Preveri seznam odprtih delovnih mest na lek.si. Še zadnja priložnost. Sport Vision Outlet Maribor se zapira. Izkoristi veliko odprodajo in nakupuj z dodatnim 50% popustom na outlet cene ob nakupu dveh izdelkov. Nike, Adidas, Koka, Asics, Salomon, The North Face in številne druge znamke. Zdaj po izjemno nizkih cenah. Pohiti v Sport Vision Outlet Maribor.
1: Podjetje Artpot Melje, Melska cesta 39 Maribor, vam ponuja vse vrste vinil.

0: Na voljo po telefonu 051-619-618. Pokličite in polepšajte svoj dom ali podjetje. Artpot Melje.
1: Vaš zanesljiv partner na cesti. Avtomobili PR.
2: Prodajno-servisni salon in prodaja vseh rabljenih vozil.
1: Zagotovljen vrhunski servis za brezskrbne kilometre.
2: Avtomobili PR.si. Plinarniška ulica 1 Maribor.
3: Kolikokrat v življenju dobiš priložnost, da enega največjih svetovnih učiteljev vodenja poslušaš v živo? V Ljubljani. Robin Sharma. Avtor svetovnih uspešnic Menih, ki je prodal svojega Ferrarija in O petih vstani in svet ti bo ležal na dlani, 14. novembra prihaja na gospodarsko razstavišče. Skupaj s Miljanom Morijem ter vodilnimi AI ter ostalimi strokovnjaki. Build your empire in the age of AI. En dan. Ideje, ki jih lahko uporabljaš leta. Ne zamudi ga. Vstopnice na najvodja.si. Generalni pokrovitelj dogodka je Smart Money Solutions.
4: Jesen je lepša, če si vzamete čas zase. Prepustite se vrhunski wellness izkušnji ter odkrite popolno sprostitev v zavetju termalnih vrelcev v termah samo za odrasle. rimske-terme.si.
5: Mami, obljubila si mi!
6: Joj, ne spomnim se.
5: Ampak še babica se spomni.
7: Vita B12. Za normalno psihološko delovanje. Sedaj na voljo v promocijskem pakiranju v lekarnah. Prejmite 30% več. Vita B12. Finskega proizvajalca Vita Balance. Še babica se spomni.
8: Izbrani okusi na vaši mizi. Akcija tedna v Eurospinu od 8. do 14. oktobra. Prekajen svinski vrat le 7,49 € za kilogram. In grana padano pakiran le 11,29 € za kilogram. To je pametni nakup. Eurospin.
9: Marketing afna radionet.si.

0: Vreme.
1: Vreme danes ostaja bolj oblačno, kolikor v vašem kraju še dežuje, dež bi naj v kratkem ponehal, pravijo vremenoslovci.

Lep dan, lep pozdrav na Net FM. Astronomi so v našem osončju odkrili nov asteroid. In a veste, kako so ga poimenovali? Danko Bosanac. Mednarodna astronomska zveza je asteroid poimenovala Danko Bosanac v čast pokojnemu

0: novosti doma in po svetu v 60 sekundah.
1: Pozdravljeni, novice sem pripravil Boštjan Bračič. Univerzitetna knjižnica Maribor pripravlja pester študentski oktober, ki se bo začel 13. oktobra s tržnico pod arkadami, kjer bodo po simboličnih cenah prodajali odpisane knjige. Dan pozneje bosta o branju in športu spregovorili Gloria Kotnik in Ilka Štuhec. Do konca meseca se bodo zvrstili še razprava o umetni inteligenci, kviz, glasbeni večer z Žanom Vicem in tradicionalni šahovski turnir. V Oslu bodo danes razglasili letošnjega prejemnika Nobelove nagrade za mir.

0: Hit FM popoldan. Z Mojco Kus.
1: Verjetno vsi poznate zgodbo o Petru Panu, dečku, ki je živel v deželi Nije in ni hotel nikoli odrasti. Čeprav gre za izmišljen lik, pa je sindrom Petra Pana še kako resničen. Nanaša pa se na moške, ki imajo partnerstvo in življenju nasploh težave s sprejemanjem odgovornosti in vsemi izzivi odraslosti. Prvi je izraz uporabil ugledni psiholog Daniel Kiel, z njim pa je želel pojasniti, zakaj imajo nekateri moški večje težave s čustvenim in socialnim razvojem kot drugi. Najprej velja izpostaviti pomankanje interesa za delo, ki je pogost in velik problem zlasti za partnerico ali starše takšnega moškega. Velike težave imajo tudi za zavezo, so nezanesljivi, tudi zloraba alkohola in drog ni redek

0: Vrsti do novega vozila Škoda. Kamiq Easy One že za 16.999 evrov. Izberite svojega pri najbližjem prodajalcu vozil Škoda ali na škoda.si.
1: Škoda. Marketing afna radionet.si.

popoldanskih urah bolj oblačno, mogoče v vašem kraju še kakšna kaplja dežja, ampak dež bi naj povsod ponehal. Temperature danes zelo jesenske, od 12 do 17 stopinj, podobno bodo kazali termometri tudi jutri, od 12 do 16, ko bo zmerno do pretežno oblačno in notranjstvo.

0: kafejev in vsega drugega. Mnogi med njimi ponujajo tudi popuste za seniorje.
1: Net FM. Vsak dan med 3. in 6. Popoldan z Mojco. Najboljše vseh časov.

0: NetFM popovdan. Z Mojco Kus.
1: Radio NetFM poslušate, dobrodošli doma, pa imamo nov konec tedna in z vami se ga veselim tudi Mojca Kos. Kdo pa v hišo prinaša veselje in je njihova glavna prednost, da srečujejo ljudi?
0: NetFM.

0: Net FM. Popoldan z Mojco.
1: Ste že slišali za robotske sopotnike Lovot? Podjetje Group X, ki izdeluje prikupne robotske sopotnike, je kupil japonski modni veljak

0: vreme.
1: Tudi v teh popoldanskih urah bolj oblačno, mogoče v vašem kraju še kakšna kaplja dežja, ampak dež bi naj povsod ponehal. Temperature danes zelo jesenske, od 12 do 17 stopinj, podobno bodo kazali termometri tudi jutri, od 12 do 16, ko bo zmerno do pretežno oblačno in v notranjosti zjutraj po nižinah megleno, popoldne in zvečer pa predvsem na jugovzhodu občasno rahlo deževno vreme. Obeti razkrivajo, da bo nedelja precej jasna, zjutraj in dopoldne po nižinah meglena, v noči na ponedeljek ponekod na severu tudi rahel dež, v ponedeljek tako sprva po večini oblačno vreme, čez dan nekaj sončnih žarkov.

Če boste zdaj le odšli v trgovino, ne pozabite na banane, kajti te so eden najboljših virov kalija na svetu. Kalij je še ena hranilna snov, ki je ključnega pomena za tiste, ki ste fizično aktivni, obenem pa vsebujejo tudi magnezij. Gre za minerale, ki jih poznamo tudi kot antistresna sredstva.

0: Net FM. Popoldan z Mojco.
1: Petkovo popoldne preživljate z radijem Net FM. Oh, kakšna žalost za novozelandski par. Sta mislila, da se boste upisala v Guinnessovo knjigo rekordov.

0: Hit FM popoldan. Z Mojco Kus.
1: Na Net FM vam delam družbo Mojca Kos in z vami bom še do 18. Morda se vozite in v avtu.

0: se.
1: V soboto, 17. oktobra, bo parkirišče pred športno dvorano v Šentilju postalo prizorišče prave gasilske veselice.
0: Ob 18. uri trio Šerbinek, ob 20. pa za ples in noro zabavo poskrbi ansambel Dar.
1: Dobra muzika, hrana, pijača, srečelov in poln šotor dobre volje.
0: V soboto, 17. oktobra, vsi v Šentilj.
2: Marketing afna radionet.si.

Robin Sharma, prvi čuživo v Ljubljani. Eden najbolj priznanih svetovnih strokovnjakov za voditeljstvo in osebno odličnost. Avtor svetovne uspešnice Menih, ki je prodal svojega Ferrarija. Mentor, katerega ideje so navdihnile milijone ljudi po svetu. 14. novembra prihaja na veliki oder Build Your Empire. Skupaj s Miljanom Morjem in drugimi izjemnimi govorci in strokovnjaki. Če želiš voditi bolje, razmišljati večje in zgraditi nekaj, kar te presega. Potem moraš biti tam. Build Your Empire. 14. november, gospodarsko razstavišče Ljubljana.